0: Sun Betters and Sa. Yadi Kokwa mine 20 ni nyahu do bebrehini. Nya diaye. Shepi. Ne jina wanaso. Ne nyahu wadin fufro.
1: And sana lubinasha no manabo.
2: And some pain on
3: Amuzu Bitters.
2: What's it?
3: Amuzu Bitters.
4: Amuzu Bitters. Twaso.
5: Mema. Ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise na yedin se bia befeno Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters we ye san edi nubna nubna krojin how be ni echi yedi ahye na etiefo a omoteba me hode dudu na beji Amuzu Co Herbs ekoshe omade no ma no omade Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwashia munsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja anu no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bembe bia osi oni akono ma ne yire onya twa bia satenka anase akono no ebe ni enam se de pepre ene hwintia e de afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum inte se ukọ dwabo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why ebo ni so ba enyi wanum Amuzu Bitters tọt baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a o